ngalaksanakeun peribadahan anu memang nu parantos ditangtoskeun ku Allah, nu wajib dilaksanakeun salat nu lima waktu keureuyeuhkeun. Oge dina peribadahan-peribadahan nu sanes pamugi naon tadi nu parantos ka Bandungan ku urang sadayana. Ngajantankeun langkung taat urang ka Gusti Allah dina kaayaan kaikhlasan ngalaksanakeunana pamugi atuh tadi kadugikeun pamugi husnul khotimah eta nu disuhunkeun ka Gusti Allah urang aminan ku sadayana amin ya robbal alamin. Hatur nuhun dina sanes kanten peratosanana ngantos tabu genep sakoma biasa diteraskeun acara salajengna ti Radio Sukapura. Dina dinten enjing acara nu sami insyaallah kadugikeun ti Bapak Penjara menu parantos ka jadwal ti Radio Sukapura urang antos sakoma biasa. Nuhun ditutup ku billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.